0: Kanal Baja. Wo bist du, Makirov? Ich war sicher.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.